Vsaka kaplja te zimske noči nadril jo je zaledenila. Ljudje na drevesa so prav brez mači, steklena vsa zgledala.

Manj hmalo pa žledu je pomlad prišla, na hozna tla sonce je sjala. Nharka je sapa mir napihala, čez doblan hozdne pa ti. Vn zemlje spačite, zej lahko se spijet, ta mlada drevi je sapa hnala. Nhmalu pa zabu je ta hozdni svijet, na jug tiste zimske nači. Tiste nači se pa